רבי, לאיש לי חסטצין, לאיש לי חסטצין, להתארח בנק, מראה כל להתייחל. וואו, אופציה פלחצ'ה, ולכית תראו לי קוריבל, צ'ן לי צ'ן. עלי מדיסין על התורה, ראה לי הרמנו קרלוס, אל תשפן, מכנה ואלי שבלחי. עלי מדיסין על התורה, לבוא נספרנסה, נשפן לי גסטריטיס, וכן נחקוי לי אולסרה, ראה לי חולום, ראה לי ריש, ראה לי שר, ראה לי רם, מראה ראה לי בחל, כל אישוש שירו לטיבל, תראה שכנה מגירו, כל איהן הקלטסין שם, על נשפן סחומפה. Bojón Cáceres, 57-84-96-55, 31-75-20-77, Medicina Natural, La Buena Esperanza, Relly Hermano Carlos. Aquí un cuajiquí, un alto, que es la vinquera.

0: كان تشيرولي خونا العين ديرمانو كارلوس ناكانا تشيش كمال لي كاخيل عران توخسالي ناخيخ عران تكتيك كان كاتسالي كاخيل ارمانو كارلوس
1: فانجيش عالكوي كواتوين خونا لكاكي كواتوين فانجيش عالكوي
0: لا هنا
1: כולם שייכון קבל לג'רן בגלל שנאחר עם נזינו נטורל בגלל שנאחר בגלל שלבוצ'ות כיש בו לא מגרל וכיש בו לא מגרל כך אנחנו שכה הכווי שחר לקוקל שחר להגיד לעשור מג'רן קוקנות שחר לג'רן כמובן קוסקיצים כמובן שחר רק וואן לעשור תנדור מוצ'ת, נעינק, נצוי נק, שוליצ'ת, איג'ל, מוטרושלט, וסקוויצין, ארין כואן ליבאון, ארין שמצ'ה, ארין טקטיק, ארין ספס ארין כואן כואן, מסקושלט. לה, תנדור כס מוצ'ת, חוישי לנקטאוב, כתבילה כאן חוד עמל, התבילה כאן דוקטור, אין כאן כתוסה, וסקוויצין, מטרושלט, ארין כואן כואן, ארין טקטיק. מעבר חסקיסים שכולון לונס, שכולון מרקט, שכולון מיירקול, פואבס, מיירנס. מעבר חסקיסים שכולון, שכולון החלנקינג, החקאוון, החסון הריין, הצייקי שפק, הלבטניה, המונטריק, סרוואטה. מעבר חסקיסים שכולון, שכולון תמיין עושה אחוז פנטניה שכמן, שכולון הרין תמיין אך בלחו. antes de que os pide echar la vienda la pinta ¡Ah, te le mal, ah, cena, ah, samarán! ¡Ah, chico, los castellos, no va la gente a caljar! ¡Ah, caljar, yo que chusar, castellos, yo que chusar! ¡Yo que chusar, caljar, alguien pan, chavil, pan, cuan, alguien! ¡No va a ir pan, en Janavirú, caljar! ¡Más de 10,000, la gente, 1,000 chipan, en Janavirú! מהכוחון, מהכוחוי לבן חנאורות, שיקריץ חליבן חנאורות, ארין כוח לבן, כוח ליטנינה, כוח ליפומדה, שוכנה לבן כוח נארין, שעבל שעבל זה חליבן. חומפת תתוסה וחלקיה, חומפת תתוסה, מתחושלת, קוקים לאט, מתנה זה להגוצות, קוקים, קוקים, מתחושלת. מן כאן כתבו שישר, מן כאן כתבו ליבק, תמי תושיק של הגוצ'וט, שוקלי נומרו, סיק, סיק חונך על הפיזרו, מתינקי הנומרו, ליסטו, סיקן, סיק על הפיזרו, וערה לי נומרו, תאגוח בוחוק, תשיק של הגוצ'וט, פרקוונקת, תשיק של הגוצ'וט, מתקושלק, וערה לי נומרו, 57, 84, 37, 84, 96, 55. 57, 84, 96, 55. Medicino natural, la buena esperanza. Arín Juan Costa Tec. Junchilin número 31, 75, 20, 77. Junchilin, vamos a repetir. 31, 75, 20, 77. Medicino natural, la buena esperanza. Arín Juan Costa Chamche, Arín Juan Costa Pasarel. Narutis Pachok, Kikina Kaikua, Metroshlak, Ingeishnapu Arín, Ingeishnapu, Paikuan, Dukunach Monomel, Nael Fisil Sahra, Chakat, Matroshlak. פסרן ננח קי כבר, ארן פסה פסרלה, אה, שעביל כנעצין על פסטיאקו, אה, פסטיאקו, מתחושלג, אין כבר קרלוס, שחת, אה, תשתם איכו, כון כתבים הלכו, חושיל גבורוק שבנות, כואן כוארים טייסים, כואן, כוכלית שבנות, כוכלים חושיל, כתקיל בנות, מתחושלג, פסקייצים, ארין כואנקו, ארין צ'אמצ'ה. מתחושלק, אני כבר קודם צחל. אם כבר אנחנו לונס, מרקס, מיירקולס, פוארס, ביאר, איסלאבדו. דומינגה, דומינגה, קובנוק. נשאל דומינגוזי, סבסור הקליניקה, סבסור כפנבאז, כמאן צחל, סחומפאצ'יק, תתנח חולי הרמן הרין, תעשי, תעבלו לחכויך, תו כמאן פתקסין, מתחושלק וסקסין, וואלי פנה חירי פפילומה, van con el papilón porque han contagiosa. Me chulada en baño, pues sí, con la luz, sí, con la prensa, está chulada, pues ven el baño. Cuando juegue gastritis, me llamo Salaza, Chanchan Hicks, me llamo Salaza, a cuando gastritis. Cuando juegue diabético, ya veo un ojo diabético, la
2: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Dónde se encuentra? ¿O se encuentra bajo la paz? ¿O se encuentra Gabriel, Cujulco, Cabinal, Del Sol, verdad? ¿Cuál es mi número? Ese es mi número. Usted se encuentra en la enfermedad, ya llevo 8 años, 15 años, no encuentres sanación, ya visitó el doctor, no encuentres sanación, no tenga pena. Aquí lo voy a curar, no tenga pena. Nosotros más conocemos más de 10.000 medicinas naturales, conocemos. Sí, no tenga pena, no se preocupe. Aquí lo voy a sacar, no tenga pena. Visíteme. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Domingo no. No venga que porque no atiende domingo. Está cerrada nuestra clínica, está cerrado, no tenga pena. Abrimos a las 8:30, cerramos a las 3:00 p.m. No tenga pena. Muchas gentes no han visitado el Anquín, de Cabón, de la zona reina, de Taquispec, Río Azul, no han visitado, me han visitado también de Bajo la Paz, de Cuburque, del Sol, ¿verdad? Ya están sanando, de verdad, los paisanos de Bajo la Paz, ¿verdad? De también de Coluchic, no han visitado, han sanado. Porque han sanado, que conocemos de verdad medicina natural, no solo uno, solo dos, ¿verdad? Más de 10.000 medicina natural conocemos, no tenga pena. No se preocupe. La consulta es gratis, totalmente es gratis la consulta. No tenga pena, no se preocupe. Hasta le voy a llevar un montón de dinero, no. No tenga pena. Si usted no tiene dinero, solo consulta quiere, no se preocupe. Si usted quiere saber nada más su enfermedad, no tenga pena. Yo la consulta, es gratis nuestra consulta, no tenga pena. Hoy te va a hablar nuestro compañero aquí del trabajo, no tenga pena. Hoy te va a hablar, lo voy a pasar.
3: La cosa, la cara, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la cual, la Mañana es un gacho de Saucha Kedush, un gacho de Saucha Kedul, y van con Pacal, Marecha y Rula Miesta, con las Manonel, Callejo, doctores, que ya. Un gacho de Saucha Kedul, de hecho, pero si la es, están...

וכמיד נצחה צחה לרוב כסל עד שקרוב כסל טוב כולן סלי כושכי בחונל לאיש לי ג'וקש צ'כה בינקיל הלן סלי חון קבלר כאן נח לי סעית שולחיל איזה אילן סעי שקבל לי אגרופקוון יוקתי נה קלסד עד שישטון סן פדרו קרצ'ה נשתי עד שישו חרי לי צ'ביל אבו נולי דיסנגרו כאן לי 15-15-20-20-20 אוריה ניטרו מייפר 20-20-10 אוריה 15 Arante Tauli Ferti, Maí Ferti, Cardamomo, Super 15, Super 20. Ocala Quili, Herbicil y Gramozón, Elimina, Paraguato, Tau, Tontín. Concentrar, Eblicashla, Licuili, Cuacash, Limes. Arante Tauli, Maíz Molido, Maíz Quebrada, Palmista, Melaza, Concentrar, Eblicashla, Santa Ana, Concentrar, Purina, Concentrar, Alianza, Concentrar, Bionó. La Isla Mayorista, Sicomacli, Agropecuario, KTN. Kubelakta que mangle loco. Tienda del Milagro, Aranchas Queja, Lachis Catis Belli, Escuela Oficial, Aranto Chetauli, Cachipal, Lina Cachinchi, Coclo, Utsanapal, La Isli Cuane Tienda, Aranzali, Najes, Cuanquescue, Sicomán, Tienda del Milagro, Cuanchli Arroz Chifardo, Liquen, Lincaparín, Limosh, Aguas Gaseosas, Jugo, Azúcar, Atsam chihunin li karuna kahelak salikosin. Oganas kui aran natamban li kachibal pan, nekeskeli suero salismon, vitamina, antibiótico, chacharutaran. Oganas kui li kajarural, kujokanekeras. Aran tetau tienda del milagro. Aran chakech yo que roy beninkeran.

אני שייתו לכן שוכרי בי, בנתי אושן את יוקש שכבים קיל, אוכל לך בינך לאכול תיקת צ'אנס, השכבה לקליניקה בידה נועבה, אנצ'ו קבשקה, מה לחוי לי חורנדה מדיקת התקלן סלי דומינגו, או שלחוי שווה לי פה ספטימבר, לקונסולטה צ'לצ'י סיביל, צ'לצ'י מעטן, על רסוננסיו מגנטיקו צ'ן, קירו פרקטיקו, שתאחל לי נרביו, לנעלה ברלי כגוילל, חילו קרש בניל, לקיקל צ'צ'אביל, רעיל בקל, שאלה איש, שתוכו בנקי לחוויש פוצ'וניק לרעיל סשקוש, סשיק רוץ' רעצ'ו, מחל כגוילל, תאחל אלטה פרסיון, בחה פרסיון, צ'ק עניל, אסידו אוריקו, ענן החווי כואן קליפן, צ'יקאי, לרק האחל ען לתן פנקיין. 50 מטרו נכהילן קווילי בוס נכשיק צ'מלקו, צ'ישקת לקדיבה לוס סולר, לוסם, צ'מיל, פצון סליבוך לפעל, 40-68-05, קליניקה בידה נואבה. תוכלך כולך דומינגו בי, כולך דומינגו, תוכל ברוי בנינקיר.

קל זה קל קומונש תוכן הכוי נרח לכך אך קומונש רבנן קאו החוסה מה שצחקו סלו לו פרופה דזה פולוניה אטנטמנטה אגוסטין יד דסק הרמינה גרנדה סונה ריינה תוכן סך רבינך קומונש מסלת שאולו חולי קוונקש קוונטה Son la reina, Joaquín, con que es cuen, son la cobán. Cuando aquí sacramina salicup sin gran oca cuesta que crecic gran sataño, harán con sacramina, cuides cuen cobán. Vaya tacas con chicle calebal, engacho de cuas calebal. Abran, como en ese, con la jusca al casal spas bali. Kay bonal de Liekla, Kawa Jose, Kawa Marcelino, Kawa Yone Chetay, Kawa Carlos Cabnal, Kawa Hugo Yat, Kawa Alberto, Kawa Carlos Contreras, Mashe Zake. Abananarin Guanco, Chisqueba, Lishay Lech, Olsaleka, Angela Kwaye. Deskia beble rekindol nak kancak linaikan. Oshi yo khosh nam singiler el gavilan poyero golpe traidor ut. El piojo y la pulga linakulak chiru rabinke kana Matilde. Kawa Felipe kanalis ya us Marta ran Carlos V.

תהליך החונקה בלש כמון הקושיק תהליך ההילל הקושיק צ'הילן לחש קקל החצ'יק לחש קקל מינות או תחצ'יק תוקוואן קריקין אוקן החסאית הולכיל שוקרת שחוניל סאית הולכיל שוקר בין הלחסן לואיס פטן סאית הולכיל שוקר בין הלחסן לואיס פטן כאו אמר כו אנטוניו קוק הרציו צ'יקוץ' בנינקיל, סן לואיס פטן. עוקרי וחקווילך צ'יצוחי, סעטש דוס. בובן על תברה פסה, צ'ולחיל שוכלך הוא הגרגוריו, קהל טוק, ותלשכון קבל. הרציו צ'יקוץ' בנינקיל. El amigo Sebastián que nos sintoniza a través del internet hasta allá en el norte de América, allá en Estados Unidos. Mi familia que se encuentra allá en Cejache, Carchá, Alta Verapaz, son de apellido Ico, dice. Saicho Lejil Chocrebli, familia Ico, Arán, Cejache, Carchá, Alta Verapaz. Coila Beach, Coila Beach, Cahua Marco Antonio Coc, Lichapachac, Tojarán, San Luis Petén, Bantio Chacuena, Chocacha, Chicoch, Beninquil.